0: ħalli neki, ħoġ naġaw naġaw seretem, ix u għalek fontoxab sa momra, kjerek teġel be eġudalt, ix remilem ezela dara li xikirul, muxojt ċalom għazzar tsara. Li għom għal għora? Għajon zene megvon, estime dom, minu xiki zene?
1: Mo jessa!
0: Għanabe 44, għal-mota kuki, għanabe 54, xasam tsime, talk to you!